만나라 힘이다 싶은데 이렇게 많이 재롯이 안나 열어거라 열받고 있어 열하이라스에 가지 마이 마무리 일로 구야 열어간디만 에스케이프 마요 소프손도 마요 오늘의 진대 마요 Nya finke, nya fudje yo. Dari mamur kaya, akan teman hano kir sebega do. Yoro fon, yoro fon mandini, yoro fon indini harme do kul kati mei. Amur kaya, amur diko. Isa kaya, sambut diko. Ani jati mamur kaya, sambut diko. Mabi, nya do gardo to, bobo do gardo to, hasi do gardo to. Hasi do harmara kana ma jenni jindu ma bekana gomni bangi. Mamul kaya may na mayo kankam ni kakam kum dal barka ya ma dirgo buye jiki mayo ga hama dini buye jiki e jiki parma jiki da mu di jiki bana kar kay ko nga hay mar kaya onore alla kaya katore alla kaya der koy nyaawu yamal mayo kankam dini kakam kum dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka tane tarawore way kankam ni kankam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore